Get My Life. Mijenjamo zatim stari single Tower Low za novi, novi se zove Source of Life, broj 29. Još jedan stari single mijenjamo na 28. Ellie Goulding ima novu stvar, zove se For Your Entertainment. I onda slušamo Katy Perry i Watch It Burn na 27. Ostanite uz Top 30. 30.